أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله لنا شرعة ومنهاجا وصلى الله على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Bir önceki dersimizde, sohbetimizde sünnetin ehemmiyeti üzerinde, çeşitleri üzerinde durmuş idik. Allah Resulü'nün sünnetini ilk önce yapısı bakımından fiili sünnetler, kavli sünnetler ve takriri sünnetler olarak üçe ayırmış idik. Daha sonra ravi